0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Oh, Father, tell me.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: І вось, нягледзячы на тое, а можа акурат у сувязі з тым, што ў Вільню прыбыў спецыяльны прадстаўнік Дональда Трампа, прэзідэнта США Джон Коул, і сёння ён мусіць выправіцца ў Менску, збілі на тэрыторыі Літвы мінулай ноччу беспілётнік. Ён тэарэтычна пакуль, дакладна не гаворыць, мог зляцець з тэрыторыі Беларусі. Збівалі яго знішчальнікі НАТО. Было апавяшчэнне мясцовага насельніцтва. Паводле папярэдняй інфармацыі, гэты беспілётнік збілі непадалёк ад Коуна. У прыватнасці, гэта пішуць і вось блогер Мікола Дзядок, прадстаўнік беларускай асацыі журналістаў Барыс Гарэцкі. То бок беларусы мясцовыя таксама ў курсе, і цяпер можна толькі рабіць здагадкі, чаму гэта адбылося менавіта вось у гэты дзень, у гэтую ноч. Але пераключымся пакуль на Украіну. Украінскія абаронцы працягваюць контрнаступ, адваёўваюць тэрыторыі. Вораг надалей атакуе цывільнае насельніцтва ракетамі і дронамі. У цэлым падзея вось непрадказальная, гаворыць украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жывець.
2: Першу можна визначити нова тактика України. Це туман війни на фронті. Менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів. І зараз другий такий туман відбувається на півночі від міста Ліман, де вже росіяни стонуть за тваринкори про те, що Україні вдалося звільнити близько 220 кілометрів української землі. Це на півночі Донецької області. І ось така тактика дає такі продуктивні результати, тому що якщо Росія навпаки займається флаговтиками, так називаємо, коли ще не взяте місто, туди закидається чи село, туди просто закидається дронами, прапороносці або намалюється через сі, малюються такі перемоги, то Україна це не робить, робить дуже точково і не поспішає об'являти про звільнені села, щоб не натрапити на безпеку і військових, і тим самим таку тактику звільняючи свої землі.
3: Ми бачимо так само повеличення використання безпілотників з обох боків, то як ця війна дронів і регулярні прильоти стелової інфраструктури зміняють тактику противників?
2: Ну, все більше збільшується така сіра зона, скіл-зона, тому навіть по цій операції, тому можна сказати, що така велика сіра зона на 220 тисяч кілометрів, де не можна зрозуміти, нема вже росіян, і українці заходять, і оце все в переміжку з дронами. Це перше питання. А інше, збільшується і дрони, атака дронів на цивільне населення. З'явилися так звані Герані-4, Герані-5, це такі реактивні шахеди колишні, які Україна називає бандеролями. Дуже тяжко з ними боротися. Вони зараз більше поражають якраз спочатку Київщину, зараз вже північної області України. Бачили, на вихідних був терор по містам Західної України. І, думаю, росіяни будуть намагатися до зими все більше і більше робити ці удари, поки Україна не знайде протиоядя проти цих ударів.
3: Наперед чергова тяжка зима, наскільки енергосистема і в цілому тил України готова до чергових уже можливих протяглих блекаутів, системних ударів російського боку.
2: Україна готується, все зрозуміло, але нічого не може готуватись, тому що ворог підступний, ворог змінює тактику, що готувалися, наприклад, проти одних ударів, зменшуються удари дронів. І бачите, поки росіяни навіть не б'ють по інфраструктурі енергетичній, інфраструктурі більше б'ють по цивільній інфраструктурі, такі виносячі терор, б'ють по складам логістики, намагаючись посіяти голод десь в яких містах, щоб побачили, що менше стало на поличках їжі. Це, до речі, це відчувається, не, тому що після того, як виносяться термінали великих супермаркетів, деякі супермаркети їжі становиться менше на поличках, але є альтернатива з інших супермаркетів. Може бути не менше біля товарів, але товари є, ну, нема голоду такого, нічого немає.
3: Коли глядіть так само на ситуацію з боку російського війська, то як думаєте, чи ворог готовий да ось гэта восеньсько-зімової кампанії у плані логістики, забезпечення, моральний стан, які їх
2: військов? Ну, моральний стан військо не дуже, тому що Україна на цьому, в цьому році трохи змогла вже, так сказати, більше стримувати російську армію, навіть були місяці, коли Україна більше відвоювала території, чим втрачала. Десь постав такий паритет, заходить таки в тупік війна, але Путін жене всіх до на свою таку фінальну акцію, це завоювання Слов'янська Краматорської агломерації, але це велика така крепость, і взяти її, як він хоче, до Нового року, це нереально, і дуже думаю, дуже тяжко це буде для росіян, тому вони зараз і намагаються якимись перемовинами через посередників Трампа якось повлияти на Україну. Сьогодні попрошую такі зливи по новим пунктам, те, що пропонується від Трампа. Ну, ці пункти, якщо ви читали, знаєте, то вони ще гірші, ніж ті, що були рік тому. І я дуже-дуже сумніваюся, що Україна піде на ці якісь поступки. Єдине, що важливо, реально, це може бути перемовини, перемір'я по ударам по енергоструктурі. Україна на це давно вже погоджується, чи погодиться на це Росія, ну, побачимо.
3: Що на даному етапі з'являється головним фактором, який дозволяє українським силам утримлювати оборону в умовах, коли є постійний тиск?
2: Ну, головний фактор – це дух України, тому що це наша земля, нам немає чого втрачати. І знаєте, коли чим гірше українці, то включається таке якесь друге дихання і десь намагається таких морально-вольових якостях відстоювати. Дуже гарні технічні розробки. Ми швидко підсасовуємося під різні виклики. Якщо з'являються реактивні дрони, з'являються реактивні перехватчики цих дронів. Плюс не така бюрократія, як в Росії. Може, швидше ці процеси ухвалюються, швидше ці процеси приймаються і в армії, і на забезпеченні. Тому це, думаю, головний фактор, чому Україна намагається вистояти. І ще, якщо сказати про фактори Росії і наступи, то наступного тижня в Росії парламентські вибори, і я не сумніваюся, що Путін буде збільшувати і мобілізацію таку приховану, можливо, навіть і відкриту, і буде набиратися більше військо. І ще питання, де воно це військо з'явиться. Я дуже сумніваюся, що він буде кидати його знову стачувати на Донбасі. Можливо, він може з'явитися в інших регіонах, в тому ж самі країнах Балтії, наприклад.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України триває уже п'ятий год. Зараз на початку осені конфлікт увійшов у фазу безлітісної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супротистояння усе більше переміщається у небо. Разом з тим ідуть, протягуються на некім новому етапі уже перемови трьохбокові, поки що дистанційні, поміж Москвою, Вашингтоном і Києвом.
4: Слухай нас в інтернеті.

0: Да тэмы звернемся закранутую выпуску навінаў пра тое, што ў Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліцаў Кастуся Кліноўскага і Кракаўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў незвычайным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч. Пра гэты мурал з аўтарам, які яго і распісаў Анджэем Цеслям, паразмаўляў Васіль Кроква.
1: На вуліцы Кракаўскай неўзабаве з'явіцца новы мурал у Беластоку. Што гэта за праца і што за экіпа тут працуе?
2: Цесля Анджэй, то ёсць мурал на падставе образу, мисля, жа распазнавальнага тутай, артысткі Бернарды Нікітаровіч. Стараме ся верне адзоравач ёй образ на сцяне блоку. Прыехаліśmy, ja, Cieśla Andrzej, Tymoteusz, z Krakowa i z Lublina połączyliśmy nasze siły, a prowadzimy wspólnie nasze studio, jest to kameralne atelier i zajmujemy się muralem profesjonalnie, malujemy zewnętrzne prace, również we wnętrzach, już od 5 lat, myślę.
1: А гэта не першы ваш мурал? В якіх гарадах ёсць вашы муралы?
2: Наше мурале? Засадніча, то ёсць такі pierwszy niezlecony przez powiedzmy wyższe firmy nad nami oraz bardziej miejski, nieprywatny, ale można spotkać nasze murale na przykład na Warmii, ale są to raczej prywatne gospodarstwa i po prostu są wymalowane od strony drogi, na przykład pod Lidzbarkiem Warmińskim znajdziemy je, ale też jak najbardziej w Warszawie i w Lublinie.
1: А чаму менавіта гэтая карціна была выбрана для мурала? Хто яе выбіраў? Бернарды Нікітаровіч?
2: Мисля, жа, то ёсць памыслы мейскі, хіба так, якіёсь комітэту, бо єднак, то мусі мець апробатэ мяста. Мисля, жа, тэн образ ёсць репрезентатывны, барзо, вэнц, добрзе, жа, ся паявіў в сэстрэні мейскай. Відзялэм, жа, сам кошулькі, ружна акцесорія з тым образам, так, жа, то ёсць знаны мотыв.
1: И что это образ? Ну, как бы, який месседж у той мурала? Что, про что это образ?
2: То есть, с чего вем, образ Бернарды дипломовы, еще с Академии штук пенькных, который представя то, что ей ще кояжи, то, что ее лонши с ей родимым регионом, так? Ну, и на тим образе есть заварте веле элементов з Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet w Bochotnikach, jeśli dobrze kojarzę, się znalazł. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim, w motywach kwiatowych, w tych wstęgach barwnych, w samym stroju, który jest, będzie śnieżno-biały. Więc myślę, że to jest po prostu bardzo bogato ujęte, to ten folklor, architektura i cały klimat podlaskiego.
1: A kiedy będzie odkrycie tego murala? Kiedy wy zakończycie pracę?
2: Kiedy zakończymy? Mam nadzieję, że dzisiaj. Tak, pracujemy od rana. Zresztą od 3 dni ciągiem i jest szansa, że dzisiaj około 20, jeżeli pogoda dopisze, skończymy wszystko.
1: A czy będzie uroczyste odkrycie tego murala i czy przeznaczony już dzień, kiedy odkryć mural?
2: Tak, ale nie chcę być w tym momencie, nie chcę zobowiązywać się, mówiąc to, gdyż słyszałem, że w piątek, ale nie jest to pewne i wtedy ma być ceremonia, mają przyjechać urzędnicy z miejsca, słyszałem też o marszałku województwa, więc myślę, że szykuje się spora impreza związana z tym odsłonięciem.
0: Беласток ўжо вядомы на ўсю Польшу сваімі муралами. Выява муралу дзяўчынка з палівачкай нават з'явілася на агульнапольскіх паштовых марках. Размову пра мастацтва працягнем праз 2 хвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 у Польши.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізі Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенцтва Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенцтва BNS удакладніла, што дрон збілі прыблізна за 80-85 кілометраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунаі. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супрацьпаветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, ў той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восенню застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевець.
4: Першу можна визначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України триває вже 5 год. Зараз, на початку осені, конфлікт увійшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру Своєї Літви 18 вересня пройде міжнародна конференція, присвячена 150-річчю з дня народження білоруської поетеси і громадської діячки Алаїзи Пашкевіч. Її відкриє спікер Літовського Сойму Йозас Олекас. А серед виступовців будуть літовські і білоруські політики, науковці і громадські діячі. Поводле одного з організаторів з білоруського боку, намісника керівника соціал-демократичної партії, партії «Народная громада» Євгена Вільського. Конференція буде складатися з двох панелів.
5: На одной ми вспоминаємо прошлое, як все зарождалось, працювало, а на второй частке буде розмова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працювать на користь и Литвы, и Беларуси.
3: Як зазначає Євген Вільський, особливо важно обмерковувати гэтыя пытанні цяпер, калі ў Літве набліжаюцца выбары.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Больше из них приехали не тому, что хотели изменить краину проживания, а тому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную інтеграцію білорусів.
3: На конференції, крім історичних аспектів, будуть розглядатися і питання соціальної справедливості, ставлення до мігрантів, відказності громадства і держави. А так само будуть говорити про те, якою повинна бути сучасна соціал-демократія. Падляшша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стіні жилого дома, який знаходиться на скрижуванні вулиць Кастуся Каліновського і Краковської, Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нігітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на падставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на берасцейшыня да 23 са знакам плюс.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: станція. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковиск,
0: 98.1 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
4: Магілкі – гэта, бадай, адны з самых архаічных месцаў Палеся.
3: Іх размешчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
4: Могільнік для парашукоў – месца святое.
3: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішах сустракаецца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
4: У вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, называныя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
5: Это уже чалавека закопалі, а это потом такі называецца приклад. Это вот на гэтай приклад, это вже везуть эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот і деду зробили з кирпича потом. Моєму деду, як везли, то я був вот таким пацаном на этой колоді садів. Ну, було мені молодов 4. А после этого вже і все, вже колоди і не клали, вже памятники робили. Як ховали, не помню, но от як приклади, то як колоду везли, это помню.
6: Обично ложать даже дубовые, щоб довше лежала. Или сосна, то коп смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живые, то согнившу викидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний. А зараз вже ж пам'ятники строять.
5: Ну, то сини робили це. Жила в основному дуба. Ну, так у роді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають ж у лісу спеціальну колоду. Так заведено, на крест висікався на в этом конці. Помнікам не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ти ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
6: Приходить такий праздник, деди, туди ложать цього. Як от, допустим, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
7: У ближайшие деды ложат эту колоду.
6: Эту колоду.
5: Ну, де, это загнёны, то там голова. О, уже как стало современно все, то уже и все. Ну, что так, мо, это уже годов 5, чтобы уже робить, не, ну, мо, 10, чтобы уже покупать начали. А раньше же делали все сами. А зовут просто колода. И еще раньше, как вот человек... Заболіть, не я забув якою болезнью. Так от, треба, щоб у родственника і родственники да, підіймають цю колоду на могилі. І цей больний чоловік проповзає під колодою. Це теж ніяке таке було. Тут один дядько був, да, прийшов, да, от мій батько і його брат. Да, походили, вони підняли колоду цю, проповз. Ну, внизу. А що там чи допомагає вона? Ну, вірили ж люди.
6: Вона такий один ровно, а потім якби сук вище один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вище йде. Хто був багатший, то той ще нанімав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. Це все, ну, воно в нас по всіх деревнях так раніше.
8: Ось гэтыя калоды, якія клалі за крыжом. У розных мясцовасцях яны называюцца па-рознаму. Нарубы, зрубы, прыклад альбо калода маюць глыбокі паганскі сэнс. Па той простой прычыне, што з аднаго боку іх пакідалі раздвоенымі. І якраз такі гэта раздвоенае клалася там, ну, была накіравана туды, дзе ляжала галава пакойніка. Я думаю, што гэта як рагішлі бога Велеса. Ну, як вядома, што бог Велес, ён кіруе памерлымі. І тое, што клалі вось гэтыя калоды у ближайшие деды, это как раз таки вось межа поміж живыми и померлыми. Максима тут нават какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненечине заховались вот эта традиция класть из рубы на рубы в некоторых вёсках. Вось как раз таки вёска Богдановка одна из этих. И тут вот, что еще цікавое, тут на вот этих подвоенных концах вырежали крыжи. А я ведаю, есть еще вёски, в яких замест вот этого крыжа могли поставить просто икону.
4: Сегодня забрали мы на архаічны могільнік у вёсцы Багдана ў Каўніцкага раёна.
3: А ў панеделак мы наведаем аграгарадок Парахунск. Заставайтеся з намі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Игорь Вёрская, рады вас. Сегодня в нашем эфире черговую историю расповедим. Откуда пришла назва вёски Видовы и чему она с тагодзями связана с Бельском? Грабатанье гуджало по часу расчистости с нагодой 525-годового юбилею поселища 13 вересня. Запрошенные краязнавцы да гости с встречи узгадывали да казали про историю Видова, его место у регионе, да навод про значение кирмашов у его истории. Кажа жыхар Видова Юрий Степанов.
1: Разные есть легенды. То ніби ехал тутай король Станислав и увидел, и каже: ах, як тутай видно. И с того пошло, что видно, и застало Видово. То только легенда.
2: Ну, я чув, что это от прозвища некого, Віднейки колись был.
3: Каже удельник свята, громадский деяч, жихар суседних гадьков Ян Мордань.
2: Відовщина была на спочатку, вёска называлась Відовщина, коли давали это. А Відова то в скорочении теперь.
4: Максима, что так, как и Відова, от княжа Відова там.
3: Каже удельник свята, вёски Відова, керовник фонда Махнаты Валентин Сальвасюк.
4: Але с тягом часу с Т вышло Д Видова, але это только моя теория.
3: Прыгожая версия, потому что
4: потому
3: уже...
4: Потому что у нас есть еще Видова, ближе до Гайновки, вот до Орешкова, и там она явно вот от Видова, и навод на початку еще колись называлась Витултова.
1: Больше нет. Фактически, чому оно так называется, то не знаю до сих пор. Ну, але для меня мило.
3: Чем зараз живе вёска? Сегодня свято какое? Белорусское, польское, подляжское? Что это мы бачим?
1: Живе радше подляжем. Бо вёсі теперка, околько были на початку większość была білорусинов, краї самої білорусини. Послі перипетії різні, некоторі ніби там навчилися, що трохи Україна тут діває, трохи українців прийшло і сказало, що вони українцями є. Приїхали з житті сюди люди, акурат польські. Так що така мішанка, зліпок культури і білоруської, і української, і польської. Ну і всі живуть дружно, то так що думаю, що дуже добре в Відові житті. Запрошаємо до Відова за кожним разом. Аби хто появився, то прошу приїжджати, подивляти.
3: Сьогодні то, що ми маємо, це білоруське свято у вісці Відова. Як це виглядає?
4: Ну, це свято Відова, в Відові живуть білоруси, значить, це білоруське.
3: Як вам колективу сьогодні? Хто сьогодні виступає? Хто більше сподобався?
1: Теперка виступає мой колектив, в котором я виступав. Різні колеї лосу. Я покинув хлопці акурат і перестав співати. Був одним з перших тенорів, ну але теперка і женський, радше швидко виступає таке в білоруському стилю. Більш тут культури білоруської є якої іншої. Ну, так то є. То куранти, але був одним з перших заложителів цього заслову. Так що я вчився в білоруській постановій школі і в білоруському ліцеї. То мило бути зроблено так. Вьоска Студзьводи є так на полудню Бєльська. Вона схотіла бути в місті. І я її долучили як дільницю, натомість у нас тут була та тема порушена і вьоска не згодилася. Батько мій був радним і в зарządі гміни, не згодилися на то, як приучити до міста, до Бєльська. Вона цілий час була з Бєльськом. Там у нас виходило так, що люди, які жили в Бєльську, мали поле на Відові, люди з Відова на Бєльщині і на Ягуштові. Там три Ягуштово, Бєльськ і Відово мішалися з собою земною політками. Так що ми цілий час при Бєльську, а не згодилися подійти під дільницю міста з економічних причин. А економія – то податки. Місцені за метраж, інакше податки платяться, як тут на вісці. Так що ми – гміна Бєльськ-Подласький, а не місто Бєльськ-Подласький.

0: Так, і выдзяляецца. Вось едзеш па гораду Бельску і адразу трапляеш у свята Відава.
1: Так, так.
0: Зараз вёска чым жыве? Ёсць маладыя людзі, як вы бачыце?
1: Так, наша вёска, па-моему, не старее за бардзо. Вона блізко места, тут і люди до места їздять до роботи, нові осідляють, такої нове Відава ми лічимо. Од могілок в сторону міста, то нові вже будинки, нові родини, нові жителі осідляються. І та вёска не старее, бо близько места, помню до того, бо знаю много вёсок, которые дальше есть от места, ну то там 30%, то уже нема людей, ніхто не живе, бо вибралися до места. А у нас місто недалеко, ніхто не вибирає, чи всі живуть тут.
2: Такого мало коли буває у нас. У нас все таке, як більш розривки, а тут така вельми серйозна культура. Так что мне подобается.
0: Вы как жыхар Гацько уже приглядели такой вид свята для Гацько менавіта? Такое бывало у вас?
2: Не, ну такого еще не было. У нас было открытие клуба несколько годов тому назад. Розные были, так само цікаво было. Ну, але то хіба вперше вёска святкує такий юбілей.
0: Еще и торт раздаюсь.
2: Та нават торт раздаюць, так.
0: Гэта азначае, што гэта беларуская, у беларускай вёсцы, як вы бачыце.
2: Так, прафесар быў Белаказовіч, ён, ну, як бы навуковец беларускі з Відава. Гэта слаўная вёска, трэба сказаць.
0: І беларуская.
2: І беларуская, так.
0: Мы бачым зараз строй народны, вы гаворыце па-беларуску. Што яшчэ трымае беларускую культуру Відава? Круглы год. Гэта можа быць нейкія канцэрты, вечарынкі, што гэта каляды можа спраўляеце.
1: І каляды спраўляем. Тут і в Світіці то дівчинята і Султисова наша багато дзяваюць на то, як підтримувати цю чуву нашу культуру. А село зазвичай говорить по-своєму, так як я тепер кажу. Білоруський, хтось скаже білоруський, другий скаже, ні, то барже Україна. По-моєму, білоруський, трохи згоманий, але все одно білоруський. Так що ми говоримо тут по-своєму, і та культура сама в собі підтримує нашою мовою. Не нарікаємо на то.

0: Так само ось для програми «Ювілею відова» казалася наповнена подіями. На території працював сьогоднішній кермаш, тематична вистава, де дитяча пляцовка. А кулінарним подарунком для кожних присутніх став великий святочний торт.
1: Радио Рация. Сямятичи. Кобрин. Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радио
1: Рация.
2: Семятичи.
3: Кобрин.
2: Высокая.
3: Яна Упадляшки.
2: 99,2 FM.
4: Архивы Белорусского Радио Рация представляют. Архивы Белорусского Радио Рация представляют.
5: Радио Рация запрошаю на репортаж.
6: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy Czyrialek w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popiełuszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to może to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy. No dopiero po strajkach tych.
7: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Ежи Попелушка из невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей широстью веры заполняя навод тех людей, кто далекий от костела, своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнц Ежи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Белорусская радио рация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
8: С той мэнчэнскей смерти brała się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
9: Говорил у себя такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все вот этих бедных думал в людях, и кто мог помогал, вот один пришел. І на мені порваний пантофлі, а він мені зняв цей пантофлі і віддав. Добре, я собі якийсь там, який взяв горше порваний, я вже таке знали, так він був. Це був такий правдивий собі, звиклий, що він був, брат був такий звиклий. Ні, це тут я, ні.
10: Мама така була в установці, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи деш, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю, це у нас був обов'язок бути в костелі. Люди ще дуже гарно працювали, як в окопах слаба земля, то й допомагали ми від дитячих лет. То є таке зв'язуюче, що тільки люди пам'ятають о таким скромним księdzu.
11: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
12: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

Українського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Радио Рация дає магчимість онлайн-трансляції програм на увесь світ.